0: ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tri dana uoči velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, premijer Andrej Plenković s ministrima je posjetio Gospić i sastao se s predstavnicima lokalne vlasti. Poručio je da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju ilegalnog otpada, ponovio da će odgovorni biti strogo kažnjeni te otkrio da na prosvjed ne dolazi.
1: Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, to nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Pa šta? Mislim, budimo realni, mora se negdje i odlagati taj otpad.
0: Tvrtka Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine, koja je izabrana za prekrivanje otpada u Gospiću, odbacila je optužbe za ilegalno zakapanje otpada, te tvrdi da su posao dobili temeljem stručnih referenci i u postupku provedenom prema Zakonu o javnoj nabavi. Pružna dionica Sušak-Pećine-Rijeka do daljnjeg je zatvorena za promet vlakova, a putnike na relaciji Škrljevo-Rijeka i obratno prevoze autobusi, javlja HŽ Infrastruktura. Naime, jučer su na kolodvoru iskočila tri vagona teretnog vlaka. Očevid je u tijeku, a ozlijeđenih osoba nema. Tramvajske i autobusne linije od ponedjeljka kada počinje nova školska godina prometuju prema jesenskom voznom redu pojačanim intenzitetom, priopćio je Zagrebački električni tramvaj. Napominju da će biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, te da će linije 9 i 17 kao i noćna linija 32 ponovno prometovati svojim redovnim trasama. U prometu će ponovno biti i linija 1. Hrvatska soka malonogometna reprezentacija je u trećem i posljednjem susretu svoje skupine G pobijedila Italiju 3-1 i prošla u daljnju fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu. Dva pogotka za Hrvatsku postigao je Duje Medak, dok je za konačan rezultat zabio Robert Franjkić. Svoju utakmicu play-ina za osminu finala Hrvatska soka malonogometna reprezentacija igra poslije podne. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 30, Rijeka 25, Osijek i Zagreb su na 23. Pretežno sunčano, unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguće poneki pljusak, a na večer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podnove lebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv. Leitmotiv.
1: Slušate Leitmotiv.
2: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Andreja Petrušić. Jako sam sretna što sam ovdje. Brit Awards su se po prvi put održali u Manchesteru, a ne u Londonu, a mi ćemo slušati izvođače nagrađene u različitim kategorijama. Da ja ne bi dužila, Olivia Dean je prva izvođačica i ona je doma odnijela čak 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, najbolji pop act, pjesma godine, jako, jako izvanredna žena. Slušamo njenu pjesmu Man I Need.

0: Lola Young. One Thing. Ona osvojila Breakthrough Artist na Brit Awards.
1: Tanja, Twanen, Nendom, Game! Nendom, Game! Game Start!
0: Mislim da nikoga nije iznenadilo da je APT od Rose i Bruna Marsa osvojila internacionalnu pjesmu godine. Pa slušamo. APT.

Internacionalna pjesma godine APT. Alternativni rock act na Brit Awards je osvojio Sam Fender, pa idemo slušati njegovu pjesmu Hold Out.

dobio sam Fender, a naravno šećer na kraju, moja najdraža, Pink Panthers je napravila povijest, učinila je povijest jer je prva žena koja je osvojila Producer of the Year na Brit Awards ikada. Slušamo Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Info plus.
2: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
3: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
2: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
3: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
2: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
3: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
1: Info plus.
4: Most tvrdi da postoji još jedna lokacija ilegalnog otpada. SDP podnosi prijavu zbog ekološke štete. Iran nastavio s odmazdom prema američkim ciljevima na Bliskom istoku. Iker Almena, novi igrač Dinama, Hajduk registrirao napadača Atletico Madrida.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dva su dana uoči velikog prosvjeda za Liku u Zagrebu, a zavrzlama oko otpada dodatno se komplicira. Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da se otpad u Lici odlagao na još jednoj lokaciji. Poručio je i da Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje samo rezultate analize vode iz vodovoda Ličko-senjske županije, a da bi voda iz drugih izvora zbog ilegalno odloženog otpada mogla biti zaražena.
6: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratori. Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja.
4: SDP-ov zastupnik i član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović podsjetio je da je istekao rok koji su dali vladi da objavi program sanacije.
7: I obećali smo da ćemo, ukoliko to vlada ne pokaže i ministarstvo, da ćemo pokrenuti postupak koji je predviđen zakonom zaštitu okoliša i predati prijavu štete u okolišu na lokaciji Bilajska 50 u Gospiću. To upravo danas i činimo. Predat ću osobno prijavu štete u ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama, štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
4: Tvrtka Kostak graditeljstvo tehnologija sirovine, koja je izabrana za prekrivanje otpada u Gospiću, odbacila je optužbe za ilegalno zakapanje otpada, te tvrdi da su posao dobili temeljem stručnih referenci i u postupku provedenom prema Zakonu o javnoj nabavi.
5: Media servis. Vijesti.
4: Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara posjetio je Virovitičko-podravsku županiju. Povodom dana županije održava se svečana sjednica, uoči koje su Plenković i ministri obišli proizvodni pogon lokalne tvrtke, novo opremljenu gradsku knjižnicu i čitaonicu u Virovitici. Uz to svečano su otvorili novi dječji vrtić Cvrčak vrijedan 5 milijuna eura, koji može primiti 206 djece. A potpisan je i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Bazenski sportsko-turistički centar Virovitica.
5: Media servis. Vijesti.
4: Iran je nastavio s odmazdom prema američkim ciljevima na Bliskom istoku, dok izraelski ministri zagovaraju protjerivanje Palestinaca iz Gaze.
8: Iran je izveo nove napade na američke baze u Kuvetu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahrenu i Iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan. Tehran je izjavio da će uzvratiti nakon što je američkim napadima prije dva dana navodno ubijeno 19 ljudi, uključujući 4 na svadbenoj zabavi. Upozorio je SAD da očekuje novu strategiju usmjerenu na rušenje temelja neprijatelja. Nije precizirano što bi nova strategija podrazumijevala. Islamska republika izvela je nove napade unatoč upozorenju američkog predsjednika Trumpa da su Sjedinjene Države spremne napasti Iran u bilo kojem trenutku. Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Rekao je da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom, na svaki mogući način. Trump je raspravljao o američkom preuzimanju pojasa Gaze početkom 2025. koje bi uključivalo uklanjanje Palestinaca s teritorija, ali se od tada povukao te ideje. Katz je izjavio da vjeruje da bi američka podrška mogla preokrenuti regionalno javno mnijenje u korist prisilnog preseljenja Palestinaca iz Gaze. Za posjeta Egiptu kineski predsjednik Xi Jinping dao je podršku palestinskoj državnosti, ocijenivši ju kao glavni problem Bliskog istoka, a kritizirao je i izraelske doseljenike. Deseci tisuća ljudi okupili su se jučer u Madridu, ali i drugim gradovima diljem Španjolske kako bi izrazili podršku stanovnicima španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, gdje su deseci tisuća migranata ušli bez dopuštenja iz Maroka krajem srpnja. Vlasti su izjavile da se oko 50 tisuća ljudi pridružilo skupu u Madridu, a okupljenja su održane i u drugim mjestima. Španjolski premijer Sanchez poručuje pak da nema dokaza da je Maroko planirao najezdu migranata na Ceutu. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
5: Medija servis. Vijesti.
4: Pružna dionica Sušak-Pećine-Rijeka do daljnjeg je zatvorena za promet vlakova, a putnike na relaciji Škrljevo-Rijeka i obratno prevoze autobusi, javlja HŽ Infrastruktura. Naime, jučer su na kolodvoru iskočila tri vagona teretnog vlaka, a očevid je u tijeku. Ozlijeđenih osoba nema. Tramvajske i autobusne linije u Zagrebu od ponedjeljka, kada počinje nova školska godina, prometuju prema jesenskom voznom redu, pojačanim intenzitetom, priopćio je ZET. Napominju da će biti uspostavljen tramvajski promet Zvonimirovom ulicom, te da će linije 9 i 17, kao i noćna linija 32, ponovno prometovati svojim redovnim trasama. U prometu će ponovno biti i linija 1.
5: Sport.
9: Španjolski nogometaš Iker Almena novo je pojačanje Dinama na kraju ljetnog prijelaznog roka. Tijekom svog boravka u Saudijskoj Arabiji, novi igrač Modrik bio je na posudbi u splitskom Hajduku, gdje je proveo prošlu sezonu pisavši 23 službena nastupa uz 4 pogodaka. Nogometni klub Hajduk registrirao je napadača Atletico Madrida Carlosa Martina. Martin je prošlu sezonu proveo na posudbi u Rayo Vallecanu, a ranije je igrao za Mirande Stelaves. Recimo još kako su Splićani prethodno registrirali i Belgijanca Leandera Dendokera. U trećoj utakmici svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 naše vaterpolistice s velikom su lakoćom pobijedile Južnoafričku republiku. Završilo je 3-0 po setovima. Alka Lulić zabila je 6 golova, najviše za naš sastav, a nakon utakmice je rekla:
10: definitivno važna pobjeda dalje za plasman i za razigravanje, nama za samopouzdanje. Navikavamo se na pravila, na sistem i odlično se zabavljamo.
9: A svoju treću pobjedu pisali su vaterpolisti, ovog puta protiv Amerikanaca. Ivan Vukojević je predvodio Hrvatsku sa 7 golova. Roko Pelicarić dodao je 5, a Narodo Dragaš 4 gola. Igrač utakmice Ivan Vukojević:
11: bila je izrazito teška utakmica, Amerikanci su bili odličan protivnik. Ovdje smo 2-0, pali smo u trećoj malo snagom, ostali smo bez par igrača, u četvrtoj smo uspjeli izvući. Anton je obranio zadnju loptu i svaka čast ekipi. I okrećemo se dalje Crnoj Gori.
9: Hrvatska soka malonogometna reprezentacija je u posljednjem susretu svoje skupine G pobijedila Italiju s 3-1 i prošla u daljnju fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu u njemačkom Messenu. Prva je povela Italija, za koju je rani pogodak postigao Kičareli u četvrtoj minuti, a Hrvatska je do kraja poluvremena preokrenula rezultat. Dva pogotka postigao je Duje Medak u 14. a potom u 18. minuti. Pobjedu Hrvatske potvrdio je Robert Frankić, zabivši u 3. minuti sudačke nadoknade. Svoju utakmicu play-ina Hrvatska igra protiv Turske u 16 sati i 30 minuta. Za Medija servis Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Šibenik mjeri 34, Dubrovnik i Makarska 32, Split 31, Rijeka 30, Zadar 29, Osijek i Zagreb 28, Bjelovar i Slavonski Brod 27, Karlovac, Gospić, Sisak i Krapina 26, Varaždin je na 25. Pretežno sunčano, unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguće poneki pljusak, a navečer na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podnove lebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
5: Media servis. Najbrža istina. Radio.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. Mija, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Eto, studentica si sestrinstva, kako si odlučila upisati taj studij?
1: Pa sestrinstvo je uvijek bilo nekako u opticaju. Ja sam već od osnovne škole, 6. i 7. osnovne, znala da je medicinska škola moja srednja škola. Ali nisam znala hoću li neki smjer, hoću li sestrinstvo, i kad je došlo vrijeme za upis, ja sam sa glavom od svoje 14 godina razmislila pa zašto bi ja išla 5 godina u srednju školu i upisala fizioterapiju za fizioterapeutskog tehničara, ali tijekom prakse i tijekom cijele srednje škole se nisam našla u toj struci. I onda je došlo vrijeme fakulteta, upisa na fakultet, i meni je prvo i primarno bilo da ja želim upisati logopediju u Zagrebu, ali to nije bilo uspješno i meni se tad srušio cijeli svijet. Ja sam odlučila pauzirati godinu i ostati u Dubrovniku godinu dana da stanem na loptu i razmislim što zapravo želim u svom životu, i tu je već krenulo, pa mogla bi sestrinstvo, zašto ne bi ostala u Dubrovniku, ovdje mi je ekipa, obitelj, nisam vidjela zašto ne bi ostala kod kuće, tako da sam na drugoj godini, kad sam opet probala upisati logopediju, zapravo je logopedija pala u drugi plan i tu sam odlučila ostati ću doma i upisat ću sestrinstvo.
0: To je možda nekad i dokaz da je dobro i pauzirati, tako da ti se malo sve slegne i da znaš bolje šta želiš. I šta je nešto ono posebno što te privlači u tom poslu, da si znala ok, to ću upisati, to je to?
1: Pa osjećaj koji dobijem kad pomognem ljudima, jednostavno, to je totalno drugačije. Kad ti dođeš na praksu i vidiš bolesne ljude, vidiš svakakve situacije, osjećaj da si ti nekome svjetla točka u danu, da netko se veseli samo tvom pitanju kako si, ili ne znam.
0: I eto, kad si došla na sveučilište, ti prvi koraci, kakvi su bili dojmovi na sveučilištu?
1: Pa ja sam iskreno bila skeptična. Hoću li ja to moći? Čula sam svakakve priče. Pa nećeš ti to moći, malo je gadno, ovako, onako, nagledaš se svega, nečega što drugi ljudi možda nikad u životu neće vidjeti. Ali imam super ekipu, to bi prvo htjela reći. Ne nazivamo se kolegama, nazivamo se prijateljima. Mi smo jedna mala grupa od 16 ljudi na našoj godini. Mogu reći da su oni glavni dio zašto se meni ovaj fakultet sviđa i ovo sveučilište, i da mi ga oni čine boljim, jer smo nekako svi međusobno jako bliski, više smo ko mali razred i svi zajedno i učimo i kad padamo, svi smo tu jedni drugima potpora i nema tu rivalstva, nema tu natjecanja, više smo svi prijatelji.
0: To je dokaz da je kakvo okruženje, da je sve lakše raditi. I vratila bi se na to što si rekla da su te strašili, da je gadno, da ovdje, ne znam, ću se ti složiti s time da je sestrinstvo isto jedan poziv koji ne može svako na kraju dana raditi.
1: To je definitivno poziv, to je definitivno poziv, jer ne može to svatko. Prvo stvar, ne smiješ biti gadljiv, jer stvarno se nagledaš svega i svačega. Ali nije to samo gadnih stvari, to je i tužnih priča. I vidiš baš i ljude iz svoje generacije. I ja bih rekla jednu izreku da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. I to je stvarno ono što te ovaj fakultet nauči.
0: I to je možda najbitnija nekako poruka cijelog tog fakulteta. I sad kad si to, eto, na kraju druge godine, koji je po tebi bio nekako najzanimljiviji predmet i zašto?
1: Pa meni su najzanimljiviji predmeti bili ginekologija i možda neka njega majke i novorođenčeta, zato što je to odjel na kojem bi ja danas sutra voljela raditi. Tako da mislim da je to nešto što me najviše i zanimalo, zato što se vidim u tom dijelu prakse.
0: Naravno. A je li bilo možda nekog predmeta koji ti je bio posebno izazovan kroz ovi studij?
1: Pa klinički predmeti, patologija, fiziologija, anatomija, to su jedni jako opširni predmeti. Predavaju ih liječnici koji možda nekad i ne smatraju da mi moramo znati samo sestrinske poslove, nego i liječničke, što je u redu, jer smo mi tu desna ruka njima i mi smo ti koji smo s pacijentima 24 sata dnevno i moramo primijetiti kad im je loše, jer liječnici su tu kad ih mi zazovemo i u viziti. Tako da možda anatomija, fiziologija i patologija su.
0: Kako se nositi onda sa tim stresnim dijelom?
1: Pa pomiriš se sa činjenicom da to moraš položiti, da sjedneš za knjigu, naučiš tih 500 strana opširnih, ali valjat će ti u životu, treba će ti. To nisu predmeti koji su tu bez veze, to su predmeti koji će nama kroz cijeli život i praksu trebati.
0: Tako je. I koliko taj teorijski dio studija je povezan sa praktičnim dijelom ili ti sa samom praksom?
1: Pa povezan je, naravno. Mi iz većine predmeta teorijskih imamo i praksu u bolnici, tako da povezanje, trebaju nam ti predmeti, ali mislim da kroz praksu zapravo shvatimo taj predmet, jer ta čista teorija, to svi možemo naučiti definicije, ali kad ti dođeš i to vidiš, na primjer patologiju gdje idemo baš dole i vidimo što se događa i čovjekovo tijelo, onda tu i povežeš s anatomijom i fiziologijom, tako da praksa je poprilično povezana.
0: Koliko tjedno bude prakse?
1: Pa ne bude svaki tjedan, imamo kliničke vježbe koje su 3 tjedna, imamo svako par tjedana, ovisi kako ide koji predmet, tako ide i praksa.
0: Da, i sad kad si mi rekla tu praksa, teorija, obilazite pacijente i sve, kako je nekakav tipični dan studentice na sestrinstvu?
1: Pa, ovisi koji. Većina nas radi, tako da je malo tempo ubrzan. Treba kombinirati i posao i fakultet i sve. Nama je fakultet većinom popodne. Tako da jutra su nam ili praksa ili posao, rekla bi da je poprilično brz tempo, tako da, ali mi stignemo i popit kafu i sve ovo što rade normalni studenti, sve mi to stignemo uz dobru volju i dobru organizaciju.
0: Pa najbitnije je to dobra organizacija, onda se sve može. I sad kad si kod te prakse, kontakta sa pacijentima i sve, koliko rano studentice, to jest kad krene ta praksa gdje ti baš dođeš u kontakt sa pacijentima, ali to odmah na prvoj godini ili tek kasnije to dolazi?
1: To je odmah na prvoj godini, ali ne u prvom semestru, već u drugom, kad položimo većinu predmeta s prvog. Tako da to odmah kreće, već imamo i kliničke vježbe, odmah nas pripremaju i stavljaju na praksu, što mislim da je vrlo bitno, jer praksa je ono što ćemo mi raditi i iz čega najviše naučimo.
0: Naravno, postoji li neka možda situacija s prakse koju ono baš pamtiš?
1: Pa ne bih izdvojila ni jednu, zato što mislim da ne bih htjela jednu baš posebno. Mislim da su nam sve situacije s kojima se susretnemo pamtljive. Možda pamtimo neke pacijente koji su nam prirasli srcu i tako, ali mislim da svaki dan vidimo drugačije, to je jako dinamičan posao, tako da svaki dan nam je drugačiji i to je nešto što se meni sviđa, da nije ono svaki dan je isti, nego vidimo i starije i mlađe i ovak, i sretne priče i tužne priče, tako da
0: situacija se svega naglaš. I kako pacijenti tako reagiraju na, i znaju da su cure na praksi, jel bude nekad možda predrasuda ono na praksi su ili ipak sve okej?
1: Okay? Pa bude, da ne lažem, bude. Ali većina ih je, mislim, znaju da se moramo naučiti. Nismo mi nikad sami, tu su naši mentori koji nama pokazuju, neće oni nas pustiti da mi napravimo nešto što ne smijemo. Tako da su sigurni jer je tu uvijek netko ko nas prati.
0: To sigurno, mora biti neko nadležan. I koliko profesori i mentori, sad si rekla da su tu uvijek s nama, koliko oni su dostupni vama zapravo pomoći i neko znanje njihovo prenijeti?
1: A uglavnom su naši profesori iz naše struke ili medicinske sestre ili liječnici, tako da su uvijek tu za pomoć i u teoriji i u praksi. Naravno nisu tu koliko mi ih tražimo i koliko ih mi pitamo. Ako nas nešto zanima, oni su nam uvijek voljni pomoći, a ako nekoga nešto ne zanima, neće se ni truditi objašnjavati. Tako da to sve ovisi o nama i koliko smo mi zainteresirani za tu praksu.
0: Ali kad ih treba, tu su.
1: Uvijek su tu.
0: To je najbitnije. I po tebi, kako su koje su nekako najvažnije vještine koje ti moraš imati da bi uspio u ovom poslu, jer ipak tu je empatija i sve to povezano?
1: A ja sam prvo htjela reći empatija, to je mislim da je najbitnije, jer ljudi u bolnici nisu zato što oni žele tu biti i ljudi tada prolaze kroz svoje loše trenutke i moramo se pomiriti s time da se ne ponašaju kako bi se ponašali da leže u kući. Tako da moraš biti hladne glave, znači ne nositi posao doma jer mislim da bi te to tebe psihički ubilo, jer to je naš posao na kraju dana i moraš to staviti sa strane, moraš biti marljiv, vrijedan i to su neke odlike koje su da najvažnije u našem poslu.
0: I koliko fakultet uči vas, studentice, na tu pripremu empatije i toga svega što je bitan dio posla, a možda nije u knjigama?
1: Pa mislim da naš fakultet najviše nauči tome da mi krenemo cijeniti neke male sitnice. Ja bih rekla da je mene ova druga godina i prva naučila tome da cijenim to što mogu napraviti neke svakodnevne stvari, na primjer poći na kavu, što mogu hodati, što sam zdrava, jer svakodnevno viđaš neke ljude koji bi sve dali da to mogu napraviti. Tako da mislim da nas dosta oblikuje i promijeni kao osobe.
0: Da, sad smo tu rekli te neke, a ne mogu reći ni pozitivnije stvari, ali učenje o empatiji, te bolje strane posla. Postoji li možda nešto što bi ti promijenila u načinu studija ili u načinu prakse na vašem odjelu?
1: Ja bi možda promijenila da smanjimo teoriju i imamo više prakse, jer mislim da ta suhoparna teorija je bitna, ali mislim da je praksa ono što je bitnije, jer ti se susretneš sa mnogim stvarima koje u teoriji ćeš naučiti za ispit i sutri dan zaboraviti. Tako da bi ja možda uvela malo više prakse, a malo manje teorije.
0: Naravno, jer postoje gdje se sve treba primijeniti tu praksu. Dotakla bi se sad možda malo i ovih međunarodnih suradnji, ima li na vašem fakultetu i stranih studenata?
1: Na našoj godini nema i koliko znam na drugim godinama nema. Mi smo mal fakultet i rekla bi da ne znaju baš svi za nas. Često se susretnem sa pitanjem o li sestrinstvo ima u Dubrovniku, tako da nema, ali ne znam zašto ne bi bilo. Mi smo stvarno dobar fakultet i opširan smo fakultet i imamo dobre predavače, tako da mislim da bi bilo lijepo da imamo.
0: Definitivno, si ti planirala možda nekad otići na neku razmjenu ili vidjeti kako to funkcionira u drugim državama?
1: Pa nisam, jer me posao i sve veže za Dubrovnik, tako da smo malo tu zakinuti i ne možemo baš ni puno izostajati i slično. Ali da sam možda na nekom, ili da ne radim ili nešto, možda bi pošla. Mislim da je to lijepo iskustvo.
0: Svakako lijepo iskustvo to. I sad, kakvi su ti neki planovi pri završetku studija?
1: Pa prvi plan mi je završiti preddiplomski studij i odmah po završetku se zaposliti u bolnici. Volila bi raditi na ginekologiji i upisati diplomski odmah i uz to paralelno upisati preddiplomski za primalje. Volila bi da se to možda i otvori u Dubrovniku zato što je usko vezano sa našim fakultetom. Trenutno ga nema, ali mislim da bi bilo lijepo kad bi bilo.
0: Da, koliko znam i potražnja je velika ovdje u gradu za tim fakultetom. I sad kad se vratiš u svoje srednjoškolske dane, kad nisi znala šta želiš, kako i što bi ti poručila srednjoškolcima koji se možda razmišljaju o upisu na sestrinstvo?
1: Pa, ako se vide u tome, mislim da to osjetiš, mislim da je to stvarno poziv i da to osjetiš i taj osjećaj kad dođeš u bolnicu, nekako i kad je tebi loš dan, ti te ljudi toliko razvesele i slično, mislim da je fakultet jako bitan.
0: Eto sad kad si mi navela te prednosti upisa na sestrinstvo, koja je ona jedna ključna koju bi izdvojila kad bi morala?
1: Pa taj osjećaj kad pomogneš drugim ljudima, mislim da je to nešto prekrasno i mislim da je naš posao jedan od najhumanijih i najljepših poslova koje možeš raditi.
0: I sad kad se ti vratiš u svoje srednjoškolske dane, bi li se premišljala logopedija ili sestrinstvo ili bi odmah sestrinstvo?
1: Ni sekunde, ali mi je drago što sam pauzirala, drago mi je što sam imala vremena za razmisliti, drago mi je što sam dobila kolege koje ne bi dobila da sam odmah upisala sestrinstvo, tako da mislim da su i oni ključan dio toga zašto sam ja toliko zadovoljna sa svojim fakultetom.
0: Eto, to je ono sve, svako svoje zašto ima za to, tako da eto, ja se nadam da ćeš ostvariti sve svoje planove nakon studija i hvala ti još jednom što si nam bila gošća.
1: Hvala vam.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. UNIDU Radio.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić jučer je u Vojvodini uručio ugovore o financijskoj potpori za 257 poljoprivrednika Hrvatske zajednice u Srbiji u sklopu projekta za koji je hrvatska vlada osigurala 2 milijuna eura. Ministar je tom prilikom naglasio kako vlada daje posebnu pažnju Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
2: Program koji je usmjeren razvoju poljoprivrede i cilj ovog programa je ostanak Hrvata na njihovim ognjištima, na poljoprivredi, da se bave poljoprivredom, da im gospodarstva budu konkurentnija, samim time i održivija.
0: Klimatološka jesen je počela, kalendarska će za 20 dana, no toplinski val ne jenjava. Do kada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama, otkrila je za Medija servis sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeč.
3: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Dodao je da izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom i na svaki moguć način. Hrvatski tenis ostaje u drugom kolu bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu nakon što su Dona Vekić i Dino Prižmić izgubili od domaćih predstavnika. Dino Prižmić nije uspio svladati 21. tenisača svijeta Tomija Pola. Amerikanac je protiv našeg tenisača slavio nakon 4 seta sa 3-1. Ann Lee je Donu Vekić pobijedila sa 2-1 u setovima, a to je treća pobjeda protiv Vekić. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 33, Rijeka 32, Osijek 31, Zagreb 30. Pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslije podne na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, a navečer na sjeveru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav! Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je danas Sara Pagić. A u današnjem Leitmotivu ja vam donosim svoju playlistu pjesama koje me čim ih čujem podsjećaju na Dubrovnik. Evo, budući da ja nisam iz grada, prvi podsjetnik na Dubrovnik mi je more. Tako da za sami početak prvog ovotjednog Leitmotiva slušamo Libar i pjesmu Dite, a zatim Džibonija i pjesmu Libar. Uživajte!

Benji, Boni i Libar slušamo u Leitmotivu, a nastavku slijede dvije go to pjesme za šetnju po suncu uz more, pa slušamo Olivera U ljubav vjere nemam i grupu 220 Osmijeh.

Leitmotiv s pjesmama koje podsjećaju na Dubrovnik naravno ne može proći bez grupe Silente. Pa mi za kraj današnjeg leitmotiva slušamo upravo njihovu pjesmu Terca na tišinu. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Iz oporbe upozorili na nepravilnosti u Gospiću i pozvali na prosvjed. Premijer poručio otpad će riješiti vlada, a ne prosvjed. Dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene virusom zapadnog Nila. Putin tvrdi da je mirovni sporazum moguć, ali trebaju ga postići samo Rusija i Ukrajina. Čeka se odluka Luke Modrića o tome ostaje li u reprezentaciji.
2: Vijesti plus medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dva dana uoči velikog prosvjeda u Zagrebu zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Iz Mosta su upozorili na još jednu lokaciju s opasnim otpadom u Lici. SDP-ov saborski zastupnik najavio je podnošenje prijave zbog ekološke štete resornom ministarstvu. Premijer tvrdi, prosvjed je ispolitiziran.
3: Ličani sami su platili ponovno 5000 eura u laboratoriju koji se nalazi u Berlinu, opet SGL laboratorij. Ono smeće koje je tamo u Ličkom Osiku, dakle, evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle, riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja.
4: Riječi su Zvonimira Troskota, tvrdi da je riječ o opasnom otpadu koji se nalazi samo 5 km od Gospića. Također je pokazao snimku na kojoj se vidi kamion koji navodno taj isti otpad odvozi na nepoznatu lokaciju.
3: Pazite do kojeg ste apsurda vlada ova veleizdajnička, dakle Andreja Plenkovića, dovela hrvatski narod, da hrvatski narod u Lici mora biti sigurnosno-obavještajna služba, da moraju biti policija, da moraju biti inspektorat, da moraju biti laboratoriji itd.
4: Stoga iz Mosta traže proglašenje izvanrednog ekološkog stanja, ali i zakonsku zabranu daljnjeg uvoza opasnog otpada u Hrvatsku. Ne miruju ni u SDP-u, čiji je šef saborskog odbora za okoliš Mihael Zmajlović najavio prijavu ekološke štete Ministarstvu zaštite okoliša. Razlog je, kaže, to što je prošao rok kojeg je SDP dao vladi da objavi program sanacije otpada u Gospiću.
5: Jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno zakonom propisanom prema europskim direktivama o štetama okolišu proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
4: Osvrnuo se i na činjenicu da je Fond za zaštitu okoliša odabrao dvije tvrtke za prvu fazu sanacije otpada. Rekao je da će se time riješiti pitanje manje od 10% otpada, a da javnost i dalje ne zna gdje će on završiti.
5: Dakle, mi znamo da su to neke tvrtke za koje se sad pojavljaju da su i na neki način i suspektne, da se protiv njih vode određene istražne radnje, da su u prošlosti neadekvatno postupali sa otpadom. Mi bismo njima trebali vjerovati. Nitko nije pokazao program sanacije, a to je jedan opsežan dokument koji mora odgovoriti na pitanje na koji način se provodi sanacija, tko vrši monitoring i nadzor i kako će se na kraju stručno utvrditi da je sanacija zapravo i završena.
4: Odlazak premijera Andreja Plenkovića u Gospić dan ranije ocijenio je pokušajem saniranja političke štete, a obje oporbene stranke koje su se danas oglasile jasne su u svom zahtjevu, traže političku odgovornost. U isto vrijeme Plenković poručuje:
6: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada kao što rješava sve probleme.
4: Za Medija servis Barbara Kraškedmenec.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Gradovi i općine u okolici Splita od srijede više ne mogu dovoziti svoj otpad na splitsko odlagalište Karepovac. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša potvrdio je da se pregovara s nekoliko gradova.
7: Dogovorili smo jedan akcijski plan koji uključuje da dođe do smanjivanja samog odlaganja otpada na Karepovac u smislu da se poveća odvojeno prikupljanje i da se dio otpada preusmjeri sa odlagališta Karepovac na neka druga susjedna odlagališta. Tu smo u pregovorima sa nekim gradovima gradovima koji imaju slobodne kapacitete. Za sad smo uspjeli riješiti pitanje Omiša i Pelješca.
1: S gradom Ogulinom razgovara se o tome da na tamošnje odlagalište ide komunalni otpad s Makarske rivijere. Gradonačelnik Ogulina Dalibor Dmitrović za Medija Servis rekao je kako tamošnje odlagalište Sodol nema dozvolu za gospodarenje otpadom, već funkcionira po odluci Tomislava Ćorića, tada ministra zaštite okoliša, o redoslijedu zatvaranja odlagališta.
8: Mi smo od ministarstva zatražili tu dozvolu za gospodarenje otpadom, koje već godinu dana nismo dobili odgovor na to traženje dozvole kao drugostupanjskog tijela, već jer na prvostupanjskom tijelu smo odbijeni. Mada imamo praksu sa gradom Supetrom koji je dobio dozvolu u istoj situaciji za gospodarenje, ali evo mi nismo dobili, dokle god ne dobijemo tu dozvolu iz ministarstva, Sodol neće zaprimati miješani komunalni otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Dvije su osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene virusom zapadnog Nila, potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za Medija servis. Jedna osoba hospitalizirana je na klinici za infektivne bolesti, a druga je prošla bez simptoma, dok je infekcija uzrokovana rutinskom obradom davatelja krvi.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: U Čepinu je održana konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja na kojoj su sudjelovali predstavnici 10 europskih država, Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, Akademske zajednice i gospodarstva. Naglasak je stavljen na održivu poljoprivredu i obnovu sela preko stvaranja uvjeta za ostanak mladih u ruralnim područjima. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike osigurali smo 76,5 milijuna eura intervencija za mlade poljoprivrednike, isključivo za njih mlade do 41 godine. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velika.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Nastavljeno je suđenje bivšem ministru Darku Horvatu te bivšem ravnatelju Zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću za takozvanu aferu po babi i stričevima. Svjedokinja Lidija Sinković potvrdila je da joj je dan prije otvaranja natječaja za zapošljavanje u mirovinskom osiguranju, a na mandat tadašnja pomoćnica ministra Horvata dala ispitna pitanja namijenjena za radno mjesto u toj ustanovi. Da Sinković primi na to radno mjesto, mandat se od Aladrovića tražila i putem SMS poruka. Svjedokinja je još u istrazi potvrdila da poznaje ministra Horvata.
10: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Klimatološka jesen je počela, kalendarska će za 20 dana, no toplinski val ne jenjava. Dokada će se Hrvatska boriti s visokim temperaturama, otkrila je za Medija servis sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeč.
11: Podjednake vremenske prilike kao zadnjih dana prošlog te prvih dana ovog mjeseca nastavljaju se do kraja prvog desetodnevlja rujna. Biće većinom vruće te uglavnom suho, rijetko uz malo kiše ili poneki pljusak. Prema dostupnim prognostičkim izračunima, u drugom desetodnevlju ovog mjeseca postoji signal za dotok vlažnog i manje toplog zraka u naše krajeve.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Nakon dojave da je Belgijac električnom ogradom ogradio obalu u uvali Vela Čavojnica na otoku Visu, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je hitan inspekcijski nadzor radi kršenja zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Nadzorom je utvrđeno da je s lijeve i desne strane uvale postavljena žičana ograda pod naponom visine oko 160 cm, čime je bio onemogućen pristup plaži. Belgijcu je naređeno uklanjanje ograde, a on je odluku prihvatio te ogradu uklonio.
2: Medija servis Vijesti plus.
1: Iranska vojska tvrdi da je napala američke zaljevske saveznike u nastavku odgovora na američke napade, dok Putin demantira mobilizaciju u Rusiji. Pregled Vijesti iz svijeta donosi Hrvoje Gašparec.
12: Iran je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahrenu, Iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan. Teheran je izjavio da će uzvratiti nakon što je u američkim napadima prije dva dana navodno ubijeno 19 ljudi, uključujući 4 na svadbenoj zabavi. Upozorio je SAD da očekuje novu strategiju usmjerenu na rušenje temelja neprijatelja. Nije nije precizirano što bi nova strategija podrazumijevala. Islamska republika je nove napade najavila unatoč upozorenju američkog predsjednika Trumpa da su spremni napasti Iran u svakom trenutku. A ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da postoji mogućnost postizanja mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat u Ukrajini. Rekao je to na gospodarskom forumu u Vladivostoku na ruskom Dalekom istoku.
13: U konačnici problem moraju riješiti zemlje uključene u sukob, Rusija i Ukrajina. To je pravi pristup. Ipak zahvalni smo svima koji pokušavaju doprinijeti rješenju. Postoji li mogućnost? Po mom mišljenju da, postoji.
12: Putin se osvrnuo i na pitanje mobilizacije s kojom se nagađa neko vrijeme.
13: Danas ne postoji scenarij koji bi zahtijevao mobilizaciju. Ovo je informacijski napad neprijatelja uoči izbora za Dumu u pokušaju utjecaja na rezultate.
12: A ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio da će njemački kulturni centri Goethe instituta biti zatvoreni u ruskim gradovima Moskvi, Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu. Potez dolazi nakon što je Njemačka okrivila Rusiju za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig-Halle. Iako je prirodna katastrofa zadesila dolinu rijeke Trišuli u Nepalu uz kinesku granicu prije 8 dana, nastavlja se borba s posljedicama. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za radnicima za koje se vjeruje da su zarobljeni u tunelima spojenima na hidroelektrane. Riječ je o građevinskim tunelima za hidroelektrane u dolini rijeke Trišuli, gdje se gradi nekoliko hidroelektrana, a dio njih su tuneli dugi nekoliko kilometara. Prema nekim procjenama oko 900 ljudi je zarobljeno u tunelima hidroelektrana. U katastrofi su poginule najmanje 1204 osobe, više od 4200 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a tisuće drugih su raseljene, dok 20.000 kuća treba obnovu. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da njegova zemlja traži podršku Donalda Trumpa za odobrenje planova protjerivanja Palestinaca iz pojasa Gaze, što je široko osuđeno kao potencijalni ratni zločin. Katz je rekao da nema pravog rješenja za Gazu bez ove migracije. Rekao da je izraelska vlada organizirana i spremna izvući ih morem, zrakom i na svaki mogući način. Trump je raspravljao o američkom preuzimanju pojasa Gaze početkom 2025. koje bi uključivalo uklanjanje Palestinaca s teritorija, ali se da povukao te ideje. Katz je izjavio da vjeruje da bi američka podrška mogla preokrenuti regionalno javno mnijenje u korist prisilnog preseljenja Palestinaca iz Gaze. Istovremeno, kineski predsjednik Xi Jinping je za posjeta Egiptu dao podršku palestinskoj državnosti i oštro kritizirao izraelske doseljenike. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Sukob Rusije i Njemačke komentirao je premijer Andrej Plenković.
14: Treba razotkriti točno ko je, da takve operacije postoje, nisu prve, nisu jedine, bit će ih vjerojatno još. Da li će biti u Hrvatskoj, može biti pokušaj, ali naše su službe budne i rade u suradnji sa drugim zemljama.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Gotovo tri desetljeća Svjetska meteorološka organizacija izvještava o učincima El Niño. Riječ je o meteorološkom fenomenu koji se pojavljuje svakih 2 do 7 godina. Iz VMO-a upozoravaju da snaga El Niño raste, čime se osjetno povećava rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u ovoj i idućoj godini.
13: Govoreći o prognozi utjecaja El Niño, glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije Celeste Saulo nije imala dobrih vijesti.
4: Ova prognoza pokazuje iznimno veliku, gotovo 100% vjerojatnost da će se utjecaj El Niño nastaviti do veljače 2027. Gotovo 100%. Ovo je prvi put da smo izrazili takvu razinu sigurnosti.
13: Prošli El Niño je, kaže, doprinio tome da je 2024. godina bila najtoplija godina do tada. Ovaj aktualni mogao bi srušiti taj rekord i izgledno je da će pojačati suše i poplave te utjecati na cijeli niz gospodarskih aktivnosti, kao i smanjiti izvore pitke vode. Iz VMO-a stoga pozivaju zemlje cijeloga svijeta na akciju kako bi se spasili životi i očuvalo gospodarstvo. Saulo poručuje da se utjecaj El Niño može smanjiti pravovremenom reakcijom.
4: Znanost je jasna, imamo znanje i alate kojima možemo spriječiti da se opasnosti uzrokovane El Niño-om pretvore u krize. Udružimo se i osigurajmo da nikoga ne izostavimo.
13: Voditelj odjela za klimatske prognoze Wilfran Mufoma Okia ipak ističe kako ne mogu predvidjeti u kojim će dijelovima svijeta doći do još izraženije suše ili poplava, jer to, kaže, ovisi o nizu drugih faktora. Vrhunac se očekuje krajem ove godine.
15: Snaga vrhunca El Niña ne govori sa sigurnošću ništa o jačini njegova utjecaja. To će ovisiti o tome gdje se nalazite dobu godine, načinu na koji će se drugi klimatski utjecaj odraziti na fenomen El Niña, kao i neklimatski utjecaj poput ranjivosti i izloženosti.
13: Zaključno, i svjetske meteorološke organizacije napominju da ovaj iznimni El Niño zahtjeva iznimnu pripremu. Sada ostaje pitanje pravovremene reakcije i suradnje među državama zajedno s organizacijama UN-a. Za Media Servis, Bruno Perić.
16: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, a razgovarat će s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio u razgovoru za Španjolski jas. U intervju je rekao kako ne razmišlja o konkretnom datumu kraja karijere, ali osnovku reprezentacije odlučit će nakon što razgovara sa savezom i novim izbornikom. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Dinamo Zagreb objavio službeni popis igrača koji će konkurirati za Europsku ligu i prvu utakmicu koju Modri igraju protiv izraelskog Hapoela Beršave. S obzirom na novo pridošli igrače, neki starosjedioci nisu na popisu. Tako pravo nastupa u ovim susretima neće imati Fran Topić, Robert Mudražija, Paul Tabinas, kao ni vratar Ivan Nevistić, umjesto kojeg je mjesto među čuvarima mreže zauzeo iskusni Daniel Zagorac. S druge strane, mjesto na popisu ugrabili su Iker Almena i povratnik Luka Ivanušec, kao i Dominik Kotarski te Dani Rodriguez. Posljednji dan mediteranskih igara u Tarantu. U zadnjem finalu za hrvatske predstavnike nastupila je atletičarka Matea Parlov-Koštro, koja je u polumaratonu ciljem prošla treća. Od naše atletičarke brže su bile Marokanka Fatima Ezahra Birdaha te Slovenka Klara Lukan. Hrvatska je tako završila ove mediteranske igre s rekordnih 39 odličja, od kojih su 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Najviše medalje Hrvatska je uzela u atletici i plivanju, po 6 u svakom sportu. Hrvatski predstavnici na svjetskom prvenstvu vaterpolu 4x4 večeras ponovo uskaču u bazene. Vaterpolistice su sinoć sladili Južnoafričku republiku 3-0 u setovima. Alka Lulić zabila je najviše pogodaka za našu reprezentaciju, njih 6, a nakon utakmice je rekla:
17: definitivno važna pobjeda dalje za plasman i za razigravanje, nama za samopouzdanje. Navikavamo se na pravila, na sistem i odlično se zabavljamo.
16: A od 18.50 čeka nova utakmica protiv reprezentacije Grčke. Vaterpolisti su sinoć bili bolji od Amerikanaca te su tako upisali treću pobjedu za redom. Svoju momčad predvodio je Ivan Vukojević, koji je proglašen igračem utakmice, a nakon sraza s Amerikom je poručio:
18: bila je izrazito teška utakmica, Amerikanci su bili odličan protivnik. Ovdje smo 2-0, pali smo u trećoj malo snagom, ostali smo bez par igrača, u četvrtoj smo uspjeli izvući. Antonio branio zadnju loptu i svaka čast ekipi i okrećemo se dalje Crnoj Gori.
16: Utakmicu protiv Crne Gore vaterpolisti igraju u 20:30. Za kraj recimo kako su se Dino Prižmić i Dona Vekić porazima oprostili od US Opena. Amerikanac Paul svladao je Prižmića sa 6-2, 6-3, 5-7, 6-4, dok je Ann Lee bila bolja od Vekić s 5-7, 7-6, 6-4. Hrvatska je tako ostala bez predstavnika na ostatku US Opena. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Na kraju ponovimo, iz oporbe upozorili na nepravilnosti u Gospiću i pozvali na prosvjed, premijer poručio otpad će riješiti vlada, a ne prosvjedi.
2: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
1: Uredio je vodio Anton Perović.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Većinom sunčano, još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, na moru od 21 do 26, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzija.
2: Media servis. Najbrža istina. Ovo je Unidu Radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. Mija, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Eto, studentica si sestrinstva, kako si odlučila upisati taj studij?
1: Pa sestrinstvo je uvijek bilo nekako u opticaju. Ja sam već od osnovne škole, 6. i 7. osnovne, znala da je medicinska škola moja srednja škola, ali nisam znala hoću li neki smjer, hoću li sestrinstvo, i kad je došlo vrijeme za upis, ja sam sa glavom u svoje 14 godina razmislila pa zašto bi ja išla 5 godina u srednju školu i upisala fizioterapiju za fizioterapeutskog tehničara, ali tijekom prakse i tijekom cijele srednje škole se nisam našla u toj struci. I onda je došlo vrijeme fakulteta, upisala na fakultet, i meni je prvo i primarno bilo da ja želim upisati logopediju u Zagrebu, ali to nije bilo uspješno i meni se tad srušio cijeli svijet i ja sam odlučila pauzirati godinu i ostati u Dubrovniku godinu dana da stanem na loptu i razmislim što zapravo želim u svom životu. I tu je već krenulo, pa mogla bi sestrinstvo, zašto ne bi ostala u Dubrovniku, ovdje mi je ekipa, obitelj, nisam vidjela zašto ne bi ostala kod kuće, tako da sam na drugoj godini, kad sam opet probala upisati logopediju, zapravo je logopedija pala u drugi plan i tu sam odlučila ostaću doma i upisat ću sestrinstvo.
0: To je možda nekad i dokaz da je dobro je pauzirat, tako da ti se malo sve slegne i da znaš bolje šta želiš. I šta je nešto ono posebno što te privlači u tom poslu, da si znala ok, to ću upisat, to je to?
1: Pa osjećaj koji dobijem kad pomognem ljudima, jednostavno, to je totalno drugačije. Kad ti dođeš na praksu i vidiš bolesne ljude, vidiš svakakve situacije, osjećaj da si ti nekome svjetla točka u danu, da netko se veseli samo tvom pitanju kako si, ili ne znam.
0: I eto, kad si došla na sveučilište, ti prvi koraci, kakvi su bili dojmovi na sveučilištu?
1: Pa ja sam iskreno bila skeptična, hoću li ja to moći, čula sam svakakve priče, pa nećeš ti to moći, malo je gadno, ovako, onako, nagledaš se svega, nečega što drugi ljudi možda nikad u životu neće vidjeti, ali imam super ekipu, to bi prvo htjela reći. Ne nazivamo se kolegama, nazivamo se prijateljima. Mi smo jedna mala grupa od 16 ljudi na našoj godini. Mogu reći da su oni glavni dio zašto se meni ovaj fakultet sviđa i ovo sveučilište, i da mi ga oni čine boljim, jer smo nekako svi međusobno jako bliski, više smo ko mali razred i svi zajedno i učimo i kad padamo, svi smo tu jedni drugima potpora i nema tu rivalstva, nema tu natjecanja, više smo svi prijatelji.
0: To je dokaz da je kakvo okruženje, da je sve lakše raditi. I vratila bi se na to što si rekla, da su te strašili, da je gadno, da ovdje ono, ne znam, ću se ti složiti s time da je sestrinstvo isto jedan poziv koji ne može svako na kraju dana raditi.
1: To je definitivno poziv, jer ne može to svatko. Prvo stvar, ne smiješ biti gadljiv jer stvarno se nagledaš svega i svačega, ali nije to samo gadnih stvari, to je i tužnih priča i vidiš baš i ljude iz svoje generacije. I ja bih rekla jednu izreku da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu, i to je stvarno ono što te ovaj fakultet nauči.
0: I to je možda najbitnija nekako poruka cijelog tog fakulteta. I sad kad si to, eto, na kraju druge godine, koji je po tebi bio nekako najzanimljiviji predmet i zašto?
1: Pa meni su najzanimljiviji predmeti bili ginekologija i možda neka njega majke i novorođenčeta, zato što je to odjel na kojem bi ja danas sutra voljela raditi. Tako da mislim da je to nešto što me najviše i zanimalo, zato što se vidim u tom dijelu prakse.
0: Naravno. A je li bilo možda nekog predmeta koji ti je bio posebno izazovan kroz ovaj studij?
1: Pa klinički predmeti, patologija, fiziologija, anatomija, to su jedni jako opširni predmeti. Predavaju ih liječnici koji možda nekad i ne smatraju da mi moramo znati samo sestrinske poslove, nego i liječničke, što je u redu jer smo mi tu desna ruka njima i mi smo ti koji smo s pacijentima 24 sata dnevno i moramo primijetiti kad im je loše, jer liječnici su tu kad ih mi zazovemo i u viziti. Tako da možda anatomija, fiziologija i patologija su.
0: Kako se nositi onda sa tim stresnim dijelom?
1: Pa pomiriš se sa činjenicom da to moraš položiti, da sjedneš za knjigu, naučiš tih 500 strana opširnih, ali valja će ti u životu, treba će ti. To nisu predmeti koji su tu bez veze, to su predmeti koji će nama kroz cijeli život i praksu trebati.
0: Tako je. I koliko taj teorijski dio studija je povezan sa praktičnim dijelom ili ti sa samom praksom?
1: Pa povezan je, naravno. Mi iz većine predmeta teorijskih imamo i praksu u bolnici, tako da povezanje, trebaju nam ti predmeti, ali mislim da kroz praksu zapravo shvatimo taj predmet, jer ta čista teorija, to svi možemo naučiti definicije, ali kad ti dođeš i to vidiš, na primjer patologiju gdje idemo baš dole i vidimo što se događa i čovjekovo tijelo, onda tu i povežeš s anatomijom i fiziologijom, tako da praksa je poprilično povezana.
0: Koliko tjedno bude prakse?
1: Pa ne bude svaki tjedan, imamo kliničke vježbe koje su 3 tjedna, imamo svako par tjedana, ovisi kako ide koji predmet, tako ide i praksa.
0: Da, i sad kad si mi rekla tu praksa, teorija, obilazite pacijente i sve, kako je nekakav tipični dan studentice na sestrinstvu?
1: Pa, ovisi koji. Većina nas radi, tako da je malo tempo ubrzan. Treba kombinirati i posao i fakultet i sve. Nama je fakultet većinom popodne. Tako da jutra su nam ili praksa ili posao, rekla bi da je poprilično brz tempo, tako da, ali mi stignemo i popit kafu i sve ovo što rade normalni studenti, sve mi to stignemo uz dobru volju i dobru organizaciju.
0: Pa najbitnije je to dobra organizacija, onda se sve može. I sad kad si kod te prakse, kontakta sa pacijentima i sve, koliko rano studentice, to jest kad krene ta praksa gdje ti baš dođeš u kontakt sa pacijentima, ali to odmah na prvoj godini ili tek kasnije to dolazi?
1: To je odmah na prvoj godini, ali ne u prvom semestru, već u drugom, kad položimo većinu predmeta s prvog. Tako da to odmah kreće, već imamo i kliničke vježbe, odmah nas pripremaju i stavljaju na praksu, što mislim da je vrlo bitno, jer praksa je ono što ćemo mi raditi i iz čega najviše naučimo.
0: Naravno, postoji li neka možda situacija s prakse koju ono baš pamtiš?
1: Pa ne bih izdvojila ni jednu, zato što mislim da ne bih htjela jednu baš posebno. Mislim da su nam sve situacije s kojima se susretnemo pamtljive. Možda pamtimo neke pacijente koji su nam prirasli srcu i tako, ali mislim da svaki dan vidimo drugačije, to je jako dinamičan posao, tako da svaki dan nam je drugačiji i to je nešto što se meni sviđa, da nije ono svaki dan je isti, nego vidimo i starije i mlađe i ovak, i sretne priče i tužne priče, tako da
0: situacija se svega naglaš. I kako pacijenti tako reagiraju na, ne znaju da su cure na praksi, jel bude nekad možda predrasuda ono na praksi su ili ipak sve okej?
1: Pa bude, da ne lažem, bude. Ali većina ih je, mislim, znaju da se moramo naučiti. Nismo mi nikad sami, tu su naši mentori koji nama pokazuju, neće oni nas pustiti da mi napravimo nešto što ne smijemo. Tako da su sigurni jer je tu uvijek netko ko nas prati.
0: To sigurno, mora biti neko nadležan. I koliko profesori i mentori, sad si rekla da su tu uvijek s nama, koliko oni su dostupni vama zapravo pomoći i neko znanje njihovo prenijeti?
1: A uglavnom su naši profesori iz naše struke ili medicinske sestre ili liječnici, tako da su uvijek tu za pomoć i u teoriji i u praksi. Naravno nisu tu koliko ih tražimo i koliko ih mi pitamo. Ako nas nešto zanima, oni su nam uvijek voljni pomoć, a ako netkoga nešto ne zanima, neće se ni truditi objašnjavati. Tako da to sve ovisi o nama i koliko smo mi zainteresirani za tu praksu.
0: Ali kad ih treba, tu su.
1: Uvijek su tu.
0: To je najbitnije. I po tebi, koje su nekako najvažnije vještine koje ti moraš imati da bi uspio u ovom poslu, jer ipak tu je empatija i sve je to povezano.
1: A ja sam prvo htjela reći empatija, to je mislim da je najbitnije, jer ljudi u bolnici nisu zato što oni žele tu biti i ljudi tada prolaze kroz svoje loše trenutke i moramo se pomiriti s time da se ne ponašaju kako bi se ponašali da leže u kući. Tako da moraš biti hladne glave, znači ne nositi posao doma, jer mislim da bi te to tebe psihički ubilo, jer to je naš posao na kraju dana i moraš to staviti sa strane, moraš biti marljiv, vrijedan i to su neke odlike koje su da najvažnije u našem poslu.
0: I koliko fakultet uči vas, studentice, na tu pripremu empatije i toga svega što je bitan dio posla, a možda nije u knjigama?
1: Pa mislim da naš fakultet najviše nauči tome da mi krenemo cijeniti neke male sitnice. Ja bih rekla da je mene ova druga godina i prva naučila tome da cijenim to što mogu napraviti neke svakodnevne stvari, na primjer poći na kavu, što mogu hodati, što sam zdrava, jer svakodnevno viđaš neke ljude koji bi sve dali da to mogu napraviti. Tako da mislim da nas dosta oblikuje i promijeni kao osobe.
0: Da, sad smo tu rekli te neke, a ne mogu reći ni pozitivnije stvari, ali učenje o empatiji, te bolje strane posla. Postoji li možda nešto što bi ti promijenila u načinu studija ili u načinu prakse na vašem odjelu?
1: Ja bi možda promijenila da smanjimo teoriju i imamo više prakse, jer mislim da ta suhoparna teorija je bitna, ali mislim da je praksa ono što je bitnije, jer ti se susretneš sa mnogim stvarima koje u teoriji ćeš naučiti za ispit i sutri dan zaboraviti. Tako da bi ja možda uvela malo više prakse, a malo manje teorije.
0: Naravno, jer postoje gdje se sve treba primijeniti tu praksu. Dotakla bi se sad možda malo i ovih međunarodnih suradnji. Ima li na vašem fakultetu i stranih studenata?
1: Na našoj godini nema i koliko znam na drugim godinama nema. Mi smo mal fakultet i rekla bi da ne znaju baš svi za nas. Često se susretnem sa pitanjem o li sestrinstvo ima u Dubrovniku, tako da nema, ali ne znam zašto ne bi bilo. Mi smo stvarno dobar fakultet i opširan smo fakultet i imamo dobre predavače, tako da mislim da bi bilo lijepo da imamo.
0: Definitivno, si ti planirala možda nekad otići na neku razmjenu ili vidjeti kako to funkcionira u drugim državama?
1: Pa nisam, jer me posao i sve veže za Dubrovnik, tako da smo malo tu zakinuti i ne možemo baš ni puno izostajati i slično. Ali da sam možda na nekom, ili da ne radim ili nešto, možda bi pošla. Mislim da je to lijepo iskustvo.
0: Svakako lijepo iskustvo to. I sad, kako su ti neki planovi pri završetku studija?
1: Pa prvi plan mi je završiti preddiplomski studij i odmah po završetku se zaposliti u bolnici. Volila bi raditi na ginekologiji i upisati diplomski odmah i uz to paralelno upisati preddiplomski za primalje. Volila bi da se to možda i otvori u Dubrovniku zato što je usko vezano sa našim fakultetom. Trenutno ga nema, ali mislim da bi bilo lijepo kad bi bilo.
0: Da, koliko znam i potražnja je velika ovdje u gradu za tim fakultetom. I sad kad se vratiš u svoje srednjoškolske dane, kad nisi znala šta želiš, kako i što bi ti poručila srednjoškolcima koji se možda razmišljaju o upisu na sestrinstvo?
1: Pa, ako se vide u tome, mislim da to osjetiš, mislim da je to stvarno poziv i da to osjetiš i taj osjećaj kad dođeš u bolnicu, nekako i kad je tebi loš dan, ti te ljudi toliko razvesele i slično. Mislim da je fakultet jako bitan.
0: Eto sad kad si mi navela te prednosti upisa na sestrinstvo, koja je ona jedna ključna koju bi izdvojila kad bi morala?
1: Pa taj osjećaj kad pomogneš drugim ljudima, mislim da je to nešto prekrasno i mislim da je naš posao jedan od najhumanijih i najljepših poslova koje možeš raditi.
0: I sad kad se ti vratiš u svoje srednjoškolske dane, bi li se premišljala logopedija ili sestrinstvo ili bi odmah sestrinstvo?
1: Ni sekunde, ali mi je drago što sam pauzirala, drago mi je što sam imala vremena za razmisliti, drago mi je što sam dobila kolege koje ne bi dobila da sam odmah upisala sestrinstvo, tako da mislim da su i oni ključan dio toga zašto sam ja toliko zadovoljna sa svojim fakultetom.
0: Eto, to je ono sve, svako svoje zašto ima za to, tako da eto, ja se nadam da ćeš ostvariti sve svoje planove nakon studija i hvala ti još jednom što si nam bila gošća.
1: Hvala vam.
0: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Mija Miletić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio.

0: Osnivačka škola Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas ću vas voditi kroz našu školsku emisiju uz kolegu.
3: Pozdrav svima, ja sam Dominik Ramić i također sam učenik 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
2: Današnja tema emisije nam je mladi sportaši, ali prije nego nam se gosti pridruže u studiju, donosimo nekoliko školskih novosti. Naš Dominik je sudjelovao na međužupanijskom izlučnom natjecanju u disciplini web dizajner i ostvario plasman na državno natjecanje. Bravo za našeg Dominika i njegovu mentoricu Noru Mojoš.
3: Učenice Gabriela Stjepović i Mihajla Zvrko sa mentoricom Stankom Krile sudjelovale su na međužupanijskom World Skills natjecanju u disciplini poduzetništvo te osvojile visoko drugo mjesto.
2: Učenica Natali Matona, pobjednica ovogodišnjeg natječaja Amor u knjižnici. Čestitamo Natali i njenoj mentorici Mariji Matani Bazdan.
3: Ostvarili smo izvrstan rezultat na Lead Run, gdje su radovi učenika Mari Hendić, Lucije Kordić, Ivane Groznice, Glorije Borovine, Anita Šakote i Vita Marinkovića predloženi za županijsku smotru. Čestitamo i mentorima Mariji Matani Bazdan i Davoru Deranji. Danas će nam o svojim iskustvima više reći naši gosti, učenica Laura Prkačin i učenik Leni Vinčić. Idemo na kratku pauzu uz pjesmu pa se vraćamo u emisiju.

0: Pjevačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Danas će nam više o svojim iskustvima u sportu reći učenici naše škole. S nama su Laura Prkačin i Leni Vinčić. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Što trenirate i koliko dugo?
3: Pa evo, moj sport je košarka. Bavim se s njime od svoje 7. godine, što znači da bi to bila evo, već 11. godina. Proteklo je vrlo brzo, nisam ni svjestan da je zapravo proteklo tih 11 godina, ali evo uživam u svakom trenutku i u svakoj prilici koju dobijem na terenu.
4: Pa ja treniram odbojku i treniram je već 8 godina, prije toga sam igrala tenis, ali nekako čim sam odradila prvi trening u odbojci, to je bila moja prva ljubav.
5: Smatrate li da možete igrati taj sport profesionalno?
3: Pa evo, kako bi rekao, uvijek postoji ta nada da se to može i da uvijek postoji neka stepenica koja će nas dovesti do tog profesionalnog. Iako sam ja već, ajmo reći, igram profesionalno 2 godine, uvijek postoji veći nivo do kojeg se može doći i evo, nekako sam optimist i nadam se da ću do toga i uspjeti doći.
4: Pa ja isto mogu reći da treniram već profesionalno, sa svojih 17 godina sam u seniorskoj ekipi Žok Dubrovnika, bila sam već 3 puta u reprezentaciji i stvarno mislim da ovo isto što je Leni rekao, da uvijek postoji stepenica iznad.
2: Pa kako je to biti i sportaš i učenik u isto vrijeme?
3: Pa evo, vrlo zahtjevno što se tiče samog treniranja i učenja, teško je to sve ukombinirati jer mora se dobro organizirati vrijeme za treninga, ali isto tako i za učenike jer mi smo prvo učenici, a zatim toga sportaši, pa evo ne znam, nekako za mene prije je nekako školovanje, a onda nakon toga dolazi sport.
4: Pa to je nekad stvarno jako izazovno, ali mislim da je dobra organizacija ključ svega. Zna se da je kad je popodne škola, ujutro se ima trening, nakon treninga se uči, ide se u školu i nakon škole se ide nazad na trening.
5: Stižete li obaviti sve vaše školske zadatke s obzirom na tu količinu vremena koju potrošite na sami trening i sport?
3: A u nekim slučajevima da, u nekima ne. Evo, ne znam, naprimjer neke zadaće ili neke projekte koje dobijemo doma, vrlo kratko i radimo, odnosno vrlo kratko ja radim na tome jer ne stižem, pogotovo uz 2 treninga na dan kao što je Laura navela, vrlo je teško stizati sve obveze, ali dobra organizacija i sve se može.
4: Pa nekad je to stvarno teško, ali trudim se stizati sve na vrijeme. Profesori stvarno imaju nekad razumljevanja i popuste nekad, ali većini slučajeva stignem sve na vrijeme, samo je, kao što sam već rekla, dobra organizacija ključ.
2: Da, to smo htjeli pitati. Imaju li profesori razumijevanja prema tome?
3: Imaju, možemo reći da imaju, jer stvarno što se tiče nekih projekata ili nekih domaćih zadaća popuštaju i ne pregledaju ponekad kroz prste jer znaju da smo prepuni sa zadacima, kako i sa školom, tako i sa sportom, te isto tako i za neke utakmice rado puste jer ipak vole sport i vole da se mladi bave sportom.
4: Pa profesori stvarno puštaju, mene su tipa prošle godine sam morala izaći mjesec dana ranije iz škole zato što sam imala reprezentaciju, stvarno svi profesori su me pustili, riješila sam sve na vrijeme, neki su mi oprostili nekoliko gradiva, ali eto, mislim da stvarno puno puštaju i drago mi je što se bavimo sportom i da igramo i bavimo se tako nečim.
5: Koji bi vam bio najdraži dio sporta?
3: Evo, ne znam, za mene najdraži dio sporta je kad se okupimo svi na treningu i zabavimo se, jer ako ekipa ne funkcionira kao ekipa i ne slažu se, od toga nema ništa, jer košarka je timski sport, tu ne može jedan pojedinac dobiti cijelu ekipu, tu svi moramo biti složni i to je za mene nekako najdraže.
4: Pa meni je definitivno najdraži trenutak na utakmici kada nakon zagrijavanja svi stanemo jedna do druge, zagrlimo se i ne znam, jednostavno cijeli svijet se u tom trenutku isključi, imamo što da samo to trenutno postoji na svijetu.
2: A imate li koji najdraži trenutak, može biti iz neke utakmice ili treninga?
3: Evo, teško pitanje, ima puno zanimljivih i puno za onako trenutaka za zapamtit, ali evo ne znam, nekako meni najdraži je, utakmica s Eurobasketa U16 u Grčkoj, kad smo u zadnjoj sekundi protiv Njemačke zabili koš za pobjedu. Bilo je to stvarno jedno veliko veselje, kako i na terenu, tako slačionice, ali nazad u hotelu, tako da ne znam, to je po meni ni najbolji trenutak u sportu.
4: Pa, meni je definitivno prva utakmica s reprezentacijom, mislim da je nosit dres domovine nešto stvarno jako posebno. Nitko ne dobiva tu priliku često i ne znam, ta utakmica, mislim, mogu reći da mi to bila utakmica života. U jednom trenutku nisam dala lopti da padne na pod i pobjedili smo tu utakmicu i to mi je baš ono ostalo u lijepom sjećanju.
5: Imate li nekog sportskog uzora? Ako da, tko je to i zašto baš ta osoba?
3: Evo, još od malih nogu, pokojni Kobe Bryant, jedna velika, velika ličnost košarke, ne znam, od prve utakmice koju sam pogledao gdje on igra, odmah mi se svidio kako lik, tako i njegov karakter, ali i njegov pristup igri i način same igre. Znači, taj čovjek, to je jednom u milion godina, evo, stvarno, ono, on me toliko potakao da nikad ne odustajem od ovoga što radim i da će uvijek doći sve na svoje.
4: Pa ja nemam nikakvog sportskog uzora, ali veliku podršku mi tu daje moja tetka koja je prošla kroz isto što i ja, igrala u istom klubu kao ja, počela sam trenirati odbojku zbog nje i nekako od malih nogu ona me gurala u sve to, uvijek me davala savjete, uvijek je bila tu kad je trebalo i uvijek je znala izabrati pravu riječ kad bi bila potrebna pomoć.
2: Kako se pripremate za važna natjecanja?
3: Evo, prvo prije svega najbitnije je taj neki kratki san prije utakmice, ne mora biti ono 3-4 sata, sat i pol vremena sasvim dovoljno, dobro zagrijavanje i jedno moja stvar je gumeni bomboni i Coca-Cola prije utakmice, nekako mi digne razinu šećera i osjećam se ko da letim po terenu i da se nikad neću umoriti.
4: Moj ritual je stvarno isto skoro sličan. Dan utakmice počinje ujutro s treningom, nakon treninga se pije kava s ekipom cijelom, ruča se i onda ide mali odmor i nakon toga imam posebnu playlistu na svom mobitelu i slušam iste pjesme svaki put istim redoslijedom prije svake utakmice.
5: Kako se motivirate kad ste jednostavno umorni od svega, bilo to da vam fali sna ili ste jednostavno iscrpljeni?
3: Pa, motivacija najprije dotječe iz svega što smo se zapravo odrekli. Naprimjer, ja sam se odrekao svojeg nekog slobodnog vremena za izlaske i društva, ali odrekao sam se i svojih roditelja od doma. Meni ovo nije ni nerodni grad. Moj dom je 600 km odavde, tako da ja sam ovdje zapravo sam i znam što sam se morao odreći da bi zapravo postigao ovo, tako da to mi nekako uvijek drži motivaciju i samo to, jednostavno, nema ništa drugo osim toga.
4: Pa meni zapravo diže motivaciju to jer kad se sjetim zbog čega sam točno počela i isto što je Leni rekao, čega sam se sve odrekla u ovim godinama, da bi bila tu gdje jesam, mislim da to najviše podiže motivaciju i da mi vrati nekakvu energiju i želju i da nastavim dalje.
2: Hvala vam na odgovorima i što ste nas upoznali sa svojim iskustvom. Dragi slušatelji, bili su to Laura Prkačin i Leni Vinčić koji su nam više rekli o tome kako je biti i učenik i sportaš. Sada slijede glazbene minute i nakon toga nam se pridružuje profesorica Belinda Marić.

0: Trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Idemo u ekonomsku, a sada će nam se pridružiti u studiju profesorica Belinda Marić, koja će nam približiti svoj stav nastavnika prema učenicima koji se bave sportom. Dobar dan, profesorice, i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Za početak, recite nam, imaju li profesori razumijevanja za učenike koji se aktivno bave sportom? Je li riječ o nekom snižavanju kriterija ili u nekom drugačijem pristupu ili samoj podršci?
3: Pa evo, prije svega, jako mi je drago što je ova emisija napokon došla na red, gdje predstavljamo naše vrijedne učenike sportaše. Osobno kao, ajmo reći, bivši sportaš, ne u ovoj razini u kojoj smo imali naše učenike, ali svejedno kao neko ko se također bavio sportom tijekom srednjoškolskih dana, osobno imam jako razumijevanja za naše učenike i osim razumijevanja, u principu ih jako podržavam da se i dalje nastave baviti sportom. Mislim da moje mišljenje dijele većina profesora, zaista imamo razumijevanje, potičemo bavljenje sportom, jer osim što je dobro za zdravlje, za fizičku spremnost, ali prije svega i mentalnu spremnost učenika. Osim mene, mislim da i većina drugih nastavnika zaista dijeli to mišljenje, takve učenike trebamo podržavati. Ne radi se tu o toliko možda snižavanju nekakvih kriterija, ali čisto o razumijevanju da učenici svoje slobodno vrijeme nemaju, odnosno ga ulažu u nešto vrlo korisno, to jest u treninge. I onda jednostavno kad ste nastavnik i znate da učenik ispred vas je bio na treningu to jutro, ide na večer, preko vikenda je na utakmici, zaista nema vremena za druženje, za ne znam nija gledanje Netflixovih serija po cijelu večer, što srednjoškolci jako često radi. Naravno da je moj pristup prema tome drugačiji, puno više cijenim taj trud i to znanje koje su učili možda čak i u autobusu ili između treninga, pazili su na satu tako da ne moraju doma toliko učiti, a s druge strane onda imate i učenike koji se ne bave apsolutno ničim. Znate da većinu dana provode na društvenim mrežama, ispijaju kave, legnu jako kasno zato što dugo gledaju serije i jednostavno logično je da je tu pristup drugačiji, da je razumijevanje veće i da zapravo to znanje koje dolazi se puno više cijeni.
4: Što mislite, koliko je prema vašem mišljenju važno da se učenici u školske obaveze bave i sportom?
3: Mislim da je to jako bitno, bilo da se radi o nekoj profesionalnoj razini ili o recimo rekreativnoj razini. Nema razloga da učenici odustaju od bavljenja sportom u srednjoj školi, što se zapravo jako često i događa. Smatram da je jako bitno da se učenici bave sportom. Sport potiče njihovu fizičku spremnost koja je bitna u periodu u kojem se nalaze, znači u pubertetu gdje se razvijaju. Tako da je fizičko bavljenje sportom rekreativno ili profesionalno jako bitno za razvoj mladih ljudi, ali zapravo i vrlo pozitivno utječe i na njihovo mentalno stanje. Jednostavno ljudi koji se bave sportom puno manje su depresivni, anksiozni, nauče bolje raspoređivati svoje vrijeme, to je nešto što nas, čemu nas sport zapravo najviše i uči, bolje organizaciji, disciplini. Evo malo prije smo u principu razgovarali o motivaciji, gdje ste pitali učenike što ih najviše motivira. Tu bih dodala, a sigurna sam da bi se sportaši s time složili, ta motivacija je kratkotrajna, to jest potiče nas, ali vrlo često, evo, koliko god nešto volite, možda vam se i ne da, ali ta disciplina koju ste naučili u sportu, da redovno odlazite na treninge, iako vas nešto možda malo boli, iako možda nije najbolji dan, iako pada kiša, svejedno pođete na trening, jednostavno uči vas odgovornosti za budućnost, uči vas timskom radu, odgovornosti prema timu, jel znate da niste, ovo su većinom timski sportovi, jel nisu solo igrači, tako da znate da ste jako bitni u toj grupi i jednostavno to sve što se gradi u sportu, sve ove osobine koje sam navela, zapravo se najbolje stječu upravo u sportu. I bilo da se učenici prestanu baviti u nekom trenutku profesionalno sportom, jednostavno to što su naučili prati ih cijeli život i postaju, jel, odgovorni i bolji ljudi sigurno.
4: Super, hvala vam. I za kraj, što biste rekli učenicima koji razmišljaju o tome da odustanu od sportskih aktivnosti zbog školskih obaveza?
3: Pa nažalost, jako često učenici upravo u srednjoškolskoj dobi odustaju od bavljenja sportom. Najčešći razlog su kao povećane školske obveze ili možda nisu dosegli nekakav željeni rezultat, vide da zapravo kao nemaju budućnosti u tom sportu, neke kao profesionalne budućnosti u tom sportu. Nekako žao mi je tih razloga, mislim da evo, to ne bi trebao biti razlog svakako odustajanja, jer ako možda i ne pođeš u reprezentaciju ili se ne nastaviš profesionalno baviti sportom, svakako je dobro još uvijek u toj dobi aktivno trenirati. Mislim da se bolje to sigurno kvalitetnije vrijeme, slobodno vrijeme potroši na sport, odnosno ulaže u sport, jel ne, ne bi smatrala da je to vrijeme potrošeno. Zdravije je, bolje, veća je motivacija svakako ako treniraš, pa bilo to i rekreativno. A što se tiče školskih obveza, mislim da one, pa evo recimo u našoj školi sigurno nisu baš u tolikoj mjeri da se ne može stići apsolutno ništa trenirati, pa čak i ne ići na tjelesni jer je u suprotnoj smjeni, iako nam je on zdrav za naše odrastanje. Mislim da većina ljudi ako ima i više obveza u jednom danu, zapravo će napraviti maksimalno, možda i više nego što je planirano, a znate ono, ako imate samo naučiti za jedan test u tom danu, pa nekako cijeli dan to odgađate, na kraju i ne naučite, tako da svakako mislim da školske obveze ne bi trebalo biti razlog odustajanja, jer mislim da se može u toj dobi stići i jedno i drugo i da bi svakako bila još bolja organizacija uz bavljenje sporta, jer jednostavno tijelo je spremnije, mozak je odmorniji, čist za razmišljanje, učenje i spremniji.
4: Hvala vam na gostovanju. Sada nam slijedi anketa koju smo proveli među učenicima o tome koliko su oni aktivni.
0: Nogomet je moj najveći hobi i velika strast. Aktivno ga igram već 12 godina jer me ispunjava i donosi mi radost.
1: Moj hobi je step, plešem već 16 godina, naučio me disciplini i upornosti i tamo sam stekla puno prijateljstava.
5: Moj hobi je nogomet, treniram ga već 12 godina, čini me sretnim i opuštan.
6: U slobodno vrijeme volim šetati kućka zato što volim tako duge šetnje uzeti malo i opuštajuće.
7: U slobodno vrijeme volim trčati jer mi daje osjećaj slobode i pomaže da se oslobodim stresa, daje mi energiju i čini da se osjećam bolje i ponosno na sebe.
8: Moj hobi je slušanje muzike, volim ga jer me smiruje, podiže mi raspoloženje i pomaže mi da se povežem s emocijama.
9: U slobodno vrijeme volim slikat zato što kroz umjetnost izražavam svoje osjećaje i kreativnost, a pritom me i opušća.
4: Bila je to anketa o fizičkoj aktivnosti naših učenika.
2: Evo, dragi slušatelji, stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici potakli da se i vi možda krenete baviti nekom fizičkom aktivnošću, a mi se ponovo slušamo za mjesec dana. Emisiju su pripremili Dominik Ramić, Leni Vinčić i Klara Matić.
4: Srdačan pozdrav svima.
10: Idemo u ekonomsku.
11: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.

0: Stefano. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Sam Pravn ljubljanskog benda Balans. Sam Pravn je šesti studijski album ljubljanskog benda kojeg je godinama tvorio duo Kristina Ćona i Andrej Pervanje, no na novom albumu im se pridružio i bubnjar Jan Kmet kako bi dobili novu dimenziju benda i zvuka. Album Sam Pravn je kao i ostatak njihove diskografije skladan u post-punk zvuku kakvog oni još vole nazivati i bunker popom, a kako to zvuči slušamo u nastavku.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Sam Pravm ljubljanskog benda Balans. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg megafona lijep pozdrav!

godinama, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjate radio stanicu, slušajte Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.